0: ti awade yam eye adwaman ene owuo ye beba ho hallelujah so wo yiri koba adwaman ye utim ja no wo kiri koba adwaman ye utim ja no but opa utim fa wade ye hallelujah utim opa utim ye diade efa wade ye because o si ye fa ye fom so nche se de eje o wosoro no se diade
1: ade che
0: na de che na mo mudi che no sanko ye bia odia utim ja no hallelujah
1: amen
0: because o si mo ni adwaman fo ni afra
1: sa
0: ani aware se ye fo hallelujah
1: amen
0: no bia o ye odjamanfo wo mumu ne de munyi ne ntwe muni ni nidi sa de parpo babo sa muni ne mo eto ye continuous obi o ye ntata so na so de woni hu ne ba ko mieru mi ensa o sa o ji no afiri wa bla bom ade ama kwan ma wa de jaye ba ye adwaman ana Romans 7 no so to aso wa hama me ana wo ko Romans 7:2 ne so a owuo ade so tum tete awade yam ye nkan ho to aso wa heha Romans 7:2 no oso ba wo sho okuna se ye de ne kunu mra ide ade achechire no eti so okuru no wu a otum wale na se ne kunu wale ne kunu wu ide a wonye de ade na so fa de kunu achi a e ware se ye na bible se ye chef ya tadi so
1: eti mi se so ye jo monti
0: anya ba monti no wade me yero nko anya me de me ja no ya wade
1: ni papa
0: me yero mu me hallelujah me ja no wase ya wade mikro num wi waja no ase awade etu na okowade oso oto obu ase bo mpa ye na ma woni te ho na wo pre fa de ye mfa na dura wo ntimi na se wanko bo jaman wanwu na se wo na me san de su jaina bible se ye fo kelo be wale aso twaso twaso
1: e se fo ne se ne se
0: e ma su fo se e urade se sa no nipa ne ne yire ntem te dia
1: na nya so wale
0: ani urade ani na che se ye wale
1: a che won se
0: won se timi anyi pa nyina na e betumi a
1: dia ma won
0: ani wo dia ma won
1: na itutu fobu wa
0: na itutu fobu wa ni be born se onu de oba wiase o mawale bi ne paul na wa wuti akono wo mu de esese wale
1: wale ye
0: ka emi ma me pa
1: amen
0: ye wo bu wa de oba kura betumi adane jam fie du kura onye oba no hwe oba bu wa de bema bi beto ne jam fie numo jumi oba ho oba bu wa ne bema so
1: sa
0: bible se wo onu sa ni pa ne de eni tutu fobu wa urade na ne de ama wo se wo mo de wo nante sa me ye wale na wa wo tin ka se se se wale de
1: so wale
0: o so wale to aso e
1: o se e jitu fo bi su ho no ma
0: nipa bi su ho a
1: o so e ni ntino aye wo ho sa
0: obu ho a o so no heaven nti wo mpɛ se bɛ ma bi a bɛ ha no
1: sa
0: heaven nti wo mpɛ se o bɛ bi a bɛ de ade ebi no paul to aso
1: o se de obeti ma ji we no
0: nti wa obeti mi age no enye nhye
1: ne by force
0: on for so hallelujah o pa no wa wale o mpɛ so a me wale e wa urade nhyem na mom so we wa jiri so wale na ko buru buru ewu be de no no no check di din da e jiri wa bi e kwa to wa se we so hu so nti ye di ade hallelujah to aso 19 for 19 no mami verse 19 wa kai ho
1: verse 19
0: aha
1: di wa jani unani
0: verse 19 no
1: ah
0: aho sa na oka verse 19 ye di wa jani unani to aso
1: sa wa se di wa jani unani
0: aha
1: Abrante ka che no se.
0: Na Abrante ka che no se.
1: Bedi enwi aso.
0: Bedi enwi
1: aso. Die na ka bi.
0: Die na ka bi o.
1: Yesu ne se.
0: Yesu se ne se.
1: So pa so konkwamu a.
0: So pa so konkwamu.
1: Koto de awo.
0: Koto de awo.
1: Fama ehiafo.
0: Koto de awo nyina be ehiafo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ha check out radidin.
1: Amen.
0: Eti First Corinthians 6:9.
1: First Corinthians 6:9.
0: Chapter 6 verse 9.
1: Na wonu musa wana won tene no.
0: Bible say, wonu musa omo omo tene no.
1: Enko nyankopon hindi mu.
0: Enko nyankopon che yana.
1: Ma wona dawo.
0: Na ma wona dawo.
1: Ajamamafo.
0: Ajamamafo.
1: Abosomsomfo
0: Abosomsomfo
1: Awade sayefo
0: Hallelujah
1: Amen
0: Let us hear come on mosuma mosuma Awade sayefo ka ho
1: Yes
0: Hallelujah
1: Amen
0: Colossians 3 na verse 5 for be catch no and Colossians 5 verse 3 no so be catch no see ka abosomsomfo a enye kwaku firi num omo omuja omo yele num no omuja kru no omo nyina ya abosomsomfo ti se kwaku firi num atise ayi antuanum adwamanfo nyina atise sa mlepem no ye be preach for adwamanmo ho we dey enye dwama mo ho asem aware se ye ho asem ne ye ka
1: sa
0: wo se omo mo ntin nyankopan mie no hanom
1: adwamafo
0: adwamafo
1: aware se
0: aware se ye fo
1: sa
0: wo yire won pra okuru won pra me yire nkwan nya me yire suba nya me kuru num wi me num sa wo ye basabasa nkwa so ntin me ja no bible se wo ko first corinthians 7 no a oso so ko wale na se onimpo no onyini a bible se nya no
1: sa
0: na ono no ntia se se wo no ukwa asole oru susum bosum ji onu no bakwa bible said de mane nko ka emi ma me pa
1: amen
0: na wo onwate se de be ya wo me ya ware se yani
1: sa
0: hallelujah
1: amen
0: na bible so obi obo ware de ye ja no no oru so ade ade
1: sa wade
0: obi ja de yire na so so kofa
1: o sa wade
0: hallelujah
1: amen
0: abra bɛma no anaasɛ wɔba no nkɔ wale ya.

0: tie ne maba a watete ho ye mushi na sofu se shira wo mugusu an kwala kiti kiti musa chiro na wiase na ate wosa no emutre hu papa wonim wiya
1: wonim
0: wiase di ba down o se
1: ma waja na enye
0: ma waja ne wo enye de enye
1: ma do wo wo no enye ahurusie
0: ma do wo wo no wonya de ai
1: woni ahurusie
0: we de di wo wo obehu an ni se firi so ma ku oni na wa boke isu wa kwa bonsam jem na wa kwa fa problem akwa wo ma me big problem wan ko yi a wo oyisu a bonsam jem
1: akan sinsemu
0: obeti eso ba na akonum yikumu aya ti won ya
1: na di
0: school ba kon akoye o ma mi akopa che otu ya kopa che otu ada won kon awe hwan akura kiti kiti won kon awe hwan obi akon school from denesel to vesti wa wie mama nsi sokuru sei wo usini ahai we ya unya nwie ye o mama ya kosuko adai osu oba kwasi ama oba nyansani
1: o mana jeni
0: ya de
1: eje
0: pena no adu my de si ye adu my sini ahai headmaster na ewo hu de ka no ade a chee o se no okoko fa na chee ko fa doctor 17 na odu o mbese she e dan bi e wo hall ho se headmaster na ewo hu de ka no ade a chee o se no okoko fa na chee ko fa doctor 17 na odu o mbese she e dan bi e wo hall ho se osebu wo mo mdidi me wie ya pe na no oge momra hall inside pa na sini nyina no tutu then pregnancy test go on pepa 18 o ba ko de na wo yigu ye nche na 17 no obi a ebi nyim tum ebi nim ne ho hweji onam ho nyina wonim
1: to wonim
0: nti 18 no form 1 fo onkote 11 mumo sema wo mo manapo ba ko fo se fo mo sem bangeres wo ba wadu my hobby na ni kanwa na anam my get 100 ya ne nine na nyem 1 na aka ne yememe ba makura jene she wo she tv ya wo kuta remote ya be ma ne wo ba kisi no pew no de ko tv 3 say no de ko tv o wa no wa san de aba ho oba ho na so omugusu a hey by sha one wo wo de ba bi a ye kesi na ho na wo ye sei sei aba da na wonyem abada na wonyim na san kwa lang tinkiti maya binwa wo ma biba bana nse se di musi ha dwene wo gana ha no especially nko phobia ye fe sa abigail fo no
1: Christabel
0: Dina
1: Annabel
0: Cynthia sa fo no kura de menyi ni ye se 10 years virgin kura hwe a obenya bi wo ho Cynthia ne Dina ne chavo so benya bi agi se bi adwa usua no ma poku ya ma bra
1: Ophelia mo sa
0: said ne ndi na Annabel edi na oba ati se de wo ka wo techre mama